0: Tro estonus da square a Rosenberg Trio, a Gdaw Chonf en ori, Charlie Chaplin a der pez ne am zonirez neus bezavet a zez o ndra divout in tre. Dar zadan zo un tamm ve en oret Ray Charles, gant ur strolad an ve de Ray Time. A dar zul zo ba strolad ou dispar rive Ben Waters hag en eus bet zonet gant strolad ou brudet tre hag ur strolad an ve Eskimo Brothers a zo ba leun a startijen hag mechans o plijet an dut gant tout ze quoi.
1: Ah bah,
0: trouzi ou l'orzo y ve, trouzi ou l'orzo, son eres de ce brou, bezos ico d'ariao, bezo bluegrass, gomme son eres si ou l'or, quoi, intimiste, la reine, un